Следващата година Комисията за защита на потребителите ще следи за икономически необосновани увеличения. При установено поскъпване търговците трябва да могат да докажат, че то е пряко свързано с конкретни разходи или други обективни икономически фактори. За необосновано увеличение на цените санкцията за фирми и еднолични търговци може да достигне до 100 000 евро. Няма съществени нарушения при проверките на големите музикални фестивали, проведени през миналата седмица в Бургаска област. Това съобщиха от Националната агенция за приходите след извършен контрол по време на събитията. Два от фестивалите са били поставени под постоянен мониторинг от НАП, а в единия е извършена и пълна инвентаризация. Проверяващите са отчели добра фискална дисциплина и коректно отчитане на оборотите. От НАП определят добрата фискална дисциплина при големите фестивали като положителна тенденция, особено предвид предстоящото домакинство на България на песенния конкурс Евровизия през следващата година. На брифинг в Бургас преди дни говорителя на териториалната дирекция на НАП Христо Озунов посочи, че приходната агенция оценява положително практиката на организаторите на фестивалите да приемат всички плащания безкасово. По думите му, това осигурява по-голяма прозрачност на финансовите операции и позволява реалните обороти от събитията да бъдат отчитани коректно. Озунов определи подхода като пример за добро фискално поведение от страна на организаторите. В същото време проверките по Черноморието показват, че нарушения при търговските обекти продължават да се срещат. От началото на лятната контролна кампания приходната агенция е извършила над 2200 проверки, при които са установени около 700 нарушения. Най-висок е техният дял в Бургаска област – 42%. Сред най-честите нарушения са на издаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липсващи реквизити във фискалните бонове и неправилно отчитане на обороти. От Сметната палата определиха като спекулативни медийните публикации, в които се твърди, че председателят Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси във връзка с възложени от Народното събрание одити на палатата. В съобщението се напомня, че съгласно закона всеки, който заема публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси. Въпреки, че не са налице правни основания за конфликт на интереси, за гарантиране на максимална обективност и безпристрастност, председателя на Сметната палата ще си направи писмен отвод от всички действия и решения по одитите, отнасящи се до периода, през който той е бил служебен премиер. Миналия месец парламента възложи на Сметната палата да извърши три одита на управлението на публичните финанси в социалната сфера, в Министерството на финансите и в Агенция Пътна инфраструктура. Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение задържане под стража на Христо Широков, обвинен в участие в организирана престъпна група. Лидера на ДПС за областта остава в ареста, останалите трима обвинени са под домашен арест. Според обвинението, четиримата, сред които и бившия шеф на ВИК Бургас Цветан Мирчев, са манипулирали водомери и са принуждавали собственици на хотели по Черноморието да плащат между 10 000 и 30 000 лева на ръка. До момента в схемата са попаднали около 30 до 50 туристически обекта, разположени главно в община Несебър. Престъпните деяния, според прокуратурата, са извършвани в периода от 2024 година насам. България и Турция ще засилят взаимодействието си в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора, както и срещу трансграничната престъпност. Това стана ясно след среща на вътрешните министри на двете страни Иван Демерджиев и Мустафа Чифчи. Сред общите приоритети на София и Анкара са противодействието на нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. България е получила уверение от Турция за съдействие при проследяването и връщането на незаконно придобито имущество, изнесено в чужбина вследствие на корупционни дейности. Обсъдени са и мерки за по-добра охрана и управление на общата граница. Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Говорителя на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Той потвърди, че през последната седмица са предприети мерки за значително ускоряване на процеса, но подчерта, че това е част от по-широка програма за модернизация, започнала още преди началото на конфликта с Иран преди 5 месеца. Заместник министъра на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжените компании, с което им дава срок от 21 дни

да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки и увеличено производство на критично важни способности, става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети прехващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджета на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. Италиански водолази откриха край бреговете на Сицилия потънал римски кораб на 2100 години, натоварен със стотици добре запазени амфори, за които се смята, че са били използвани за вино. Според местните медии, корабът е бил с дължина около 21 метра и широчина 6 метра. Смята се, че датира от периода между 2 и 1 век преди новата ера. Водолази от звеното за защита на културното наследство към полицията в Палермо съобщиха, че са локализирали плавателния съд на дълбочина около 46 метра след сигнал от рибари. Откритието беше определено от италианския министър на културата Алесандро Джули като една от най-важните подводни археологически находки през последните години.

адвокат е подкрепа, са изпратили до Конституционния съд становище в подкрепа за жалбата на омбудсмана Велислава Телчева срещу промените в Кодекса на труда, които бяха прокарани през преходните и заключителните разпоредби на закона за тази годишния бюджет. Съда вече образува дело по тази жалба и отправи покана към синдикатите и работодателски организации да изложат своите позиции. В становището си от КТ подкрепа подчертават, че чрез годишен бюджетен

закон се предлагат съществени и трайни промени в трудовото право, изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Текстовете не са технически бюджетни правила. Те засягат непосредствено трудови права, доходи и жизнено равнище и следва да бъдат отхвърлени изцяло, е мнението на синдиката. И допълват, че промените в Кодекса на труда са направени тихо мълком с заобикаляне на редовната процедура по обществено обсъждане. При сега действащия ред работещ по 4 часа дневно в продължение на една календарна година придобива една година трудов стаж. При предложения модел за същия период ще се признава приблизително половината трудов стаж и това ще засегне най-силно работещите на непълно работно време, родители на малки деца, хора с увреждания, лица полагащи грижи за близки и пенсионери. С друг текст се преустановява прилагането на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната, без да е предложен завършен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация. Закона премахва действаща гаранция преди държавата да е изпълнила собственото си намерение да изработи нов модел, се посочва още в становището на подкрепа. Разнопосочно се движат цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци у нас през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с над 16%. По-скъпи са още краставиците, зрелия лук и картофите. В същото време зелето поевтинява с близо 10%. По-ниски са и цените на доматите, морковите, тиквичките и чушките. При плодовете поскъпват единствено лимоните. Най-значително поевтиняват прасковите с над 10%, следвани от ябълки и кайсии. При млечните продукти киселото и прясното мляко са по-евтини, докато кравето масло поскъпва с над 3%. Цената на сиренето се повишава минимално, а кашкавала леко поевтинява. По-скъпи са замразеното пилешко месо и яйцата. При основните хранителни стоки поскъпват ориз, фасул, леща, брашно и захар. Единствено олиото поевтинява с над 1%. Пет общини в България няма нито една медицинска сестра, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната – Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броя на медицинските сестри и акушерките е между 1 и 10. Според анализа на Института, България постепенно се превръща в пустиня за медицински специалисти. В него се посочва, че през миналата година у нас са работили малко над 42 000 специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени. Най-много са в големите общини, столицата с близо 10 000 и Пловдив с около 4 000. Над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини. Ако се разгледа показателя за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени са специалисти по здравни грижи са в Плевен, 55 души на един специалист, Панагюрище 75, Смолян 79, Враца и Пловдив по 82. Традиционно Плевен е общината с най-добро осигуряване с всякакви медицински специалисти и здравни заведения и постепенно се превръща в център на медицината в България, за което централна роля има медицинския университет там. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиш и Лесичово, като във всяка от тях един медицински специалист отговаря за над 2500 души. От института предлагат мерки, сред които помощник фармацевтите да извършват търговия с лекарства в малките населени места, в които няма открита аптека, а парамедиците да обслужват пациенти до центровете за спешна помощ. В анализа се посочва още, че за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение. 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Западна Европа преживя най-топлия си период в историята през месеците юни и юли, като жегата и сушата подхранват екстремни горски пожари в региона, съобщи службата за изменение на климата към програмата на Европейския съюз. Средната температура през месеците юни и юли за Западна Европа достигна почти 22 градуса по Целзий или с близо 3 градуса над средната, надминавайки предишния рекорд от 2022 година. Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. В Европа засегнати от високите температури са близо 120 милиона души. Най-големи са били

Жителите в Южна Великобритания, Западна Франция, Северна и Източна Испания. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни, обяви правителството на страната. Юли е бил най-горещия месец, регистриран някога във Франция, и третия с най-ниско количество валежи с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Над 71% от територията на Англия е в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Съединените щати също поставиха рекорд за най-горещия си месец до сега през юли, със средна температура от почти 25 градуса. 400 милиона от засегнатите от жегите в световен мащаб живеят в Африка. Невиждани до сега юлски жеги е имало и в други разпръснати по света райони, които включват китайската провинция Сачуан, американските щати Уайоминг и Колорадо и индонезийските острови Суматра и Борнео.

България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за навлезлия в събота във въздушното ни пространство дрон. Посланика на Украйна в България, Олеся Илашчук, беше извикана на среща с министъра на външните работи Велислава Петрова в сградата на ведомството ни в София във връзка с случая. В събота властите съобщиха, че дрон е навлязал във въздушното ни пространство и се е взривил на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. По-късно през деня от Министерството на отбраната информираха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно става дума за дрон примамка Мая, използван широко от украинските въоръжени сили. Посланик Илашчук е уверила, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към страната ни. Тя е потвърдила готовността на украинските власти да окажат пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. По време на срещата Велислава Петрова е изразила сериозната загриженост на българската страна и е подчертала, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Петрова е казала още, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни пред медии, че на земята няма кратер от взрив и се очакват резултатите от изследването на Министерството на вътрешните работи, които да кажат дали е имало такъв. По думите му има две версии за навлизането на дрона на територията на страната ни, въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на дронове, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин, каза Стоянов. Той увери, че правителството работи усилено по инструмента мерки за сигурност на Европа, познат като SAFE, за закупуване на такива системи. В края на юли парламента ратифицира споразумението за заем по механизма SAFE, а всички проекти по него трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2020.

2300 година. Министерството на труда и социалната политика е получило 316 милиона евро повече от предходната година с бюджет 2026. Така със сигурност са гарантирани всички социални плащания за хората от уязвимите групи. Разходите са повече и защото от 1 януари бяха увеличени както минималната работна заплата на

евро и 95 евроцента, а заявления се подават до 31 октомври. Първите плащания ще започнат на 15 август. От тази година средствата ще бъдат превеждани на два транша, първата част за ноември и декември, а втория транш е за месеците януари, февруари и март и ще бъде изплатен до 31 януари на следващата година. Предвидена е също еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за семействата с деца в първи до четвърти и осми клас. За нея няма доходен критерий, а заявленията се подават до 15 октомври. Тя се изплаща също на два транша, като втория е в началото на втория срок за учениците, ако детето продължава да учи. Социалното министерство е предвидило и 30 милиона евро за коледни и великденски добавки, от които се очаква да бъдат подпомогнати около 520 хиляди души. Браншовата камара Плодове и зеленчуци изпрати писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с настояване за спешни мерки за осигуряване на ликвидност на българските овощари и зеленчукопроизводители. От организацията посочват, че причината е задълбочаващата се пазарна криза, при която изкупните цени на редица плодове и зеленчуци вече не покриват дори производствените разходи. От камарата поставят пред министъра 4 конкретни въпроса и настояват за незабавни решения. Сред тях ще поискали България извънредна финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв, както вече е направено за секторите мляко и свиневъдство, а също каква подкрепа ще получи сектора по държавната помощ във връзка с кризата в Близкия изток и по каква методика ще бъде разпределен предвидения ресурс. От камерата питат още, ще бъде ли осигурено допълнително финансиране за мерките по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насъждения, както и ще бъде ли предоставена помощ de minimis като бърза мярка за подкрепа на ликвидността на стопанствата. Над половината от дължината на двата тунела по обходния път на Кресна вече е прокопана, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При тунел Кресна 1 са готови 210 от общо 359 метра, а при Кресна 2 – 130 от 231 метра. Строителството на отсечката се изпълнява по график, като работата е съобразена с интензивния трафик по направлението София-Кулата. Продължава изграждането и на три големи виадукта – два над река Струма и един над река Влахинска. На всички съоръжения вече са изпълнени пилотните фундаменти, а по мостовете се монтират и гради. Обходният път е с дължина малко над 4 км и е част от автомагистрала Струма. Той ще извежда транзитния трафик извън Кресна и се очаква да повиши безопасността на движението. Предвидено е изграждането да приключи за около 2 години. В края на трасето ще има и площадка за отдих с близо 100 паркоместа за камиони, автобуси и автомобили. Сигурността на газовите доставки в Европа отново е под натиск заради войната в Близкия изток. Европейските газохранилища са запълнени средно на 58%, най-ниското равнище за този период от 2021 година насам. Обичайно по това време запасите са между 75 и 80%. Заради конфликта бяха засегнати доставките на втечнен природен газ от Близкия изток, включително от Катар, а цените рязко се повишиха. Европейските купувачи отложиха част от покупките с очакване за по-ниски цени, което забави нагнетяването на газ в хранилищата. Европейската комисия уверява, че за сега няма непосредствен риск за доставките през зимата и смята, че достигането на 80% запълване остава възможно. Експерти обаче предупреждават за рискове при евентуални проблеми с доставките от Норвегия и Съединените щати, както и заради конкуренцията с Азия за втечнен газ. Според анализатори, европейските цени на газа вероятно ще останат високи до края на годината. В България газохранилището Чирен е запълнено на 48,6% към 9 август.

МВР е включило дирекция киберпрестъпност към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив във връзка с разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм. По думите на министъра, част от информацията по случая, която впоследствие се е появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на хората, свързани с убийството. Той посочи, че целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани още преди да прераснат в реално насилие. Демерджиев отправи и призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си. Министъра подчерта, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери и не може да замести образованието и семейното възпитание. Две нови лаборатории за изследване на алкохол и наркотични вещества в кръвта, установени при шофьори с полеви тестове, бяха открити в Пловдив и Бургас. В новия изследователски център в Пловдив за сега ще се обработват проби само от областта, а постепенно капацитета ще бъде увеличен. Първоначално двама специалисти ще анализират пробите, а резултатите ще излизат в рамките на 3 до 10 дни, в зависимост от вида на наркотичното вещество, което се проверява, вместо сегашните от 2 до 8 месеца. Извършват се две независими изследвания, за да се гарантира максимална точност на резултатите. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова прокуратурата за по-добра организация, за да отговори на по-бързите темпове, с които резултатите вече ще са готови, така че да няма потърпевши граждани, оставени дълго време без шофьорски книжки при отрицателни резултати. Първата подобна лаборатория извън София беше открита през април тази година в Плевен. По данни на юристи, близо 40% от направените полеви тестове у нас дават фалшиво положителен резултат. Правителството на Румъния отпусна на извънредно заседание допълнителни над 5 милиона леи за продължаване на спешните драгажни дейности по река Дунав, за да се осигури необходимия воден дебит за безопасна работа на АЕЦ Черна вода на фона на сериозната суша. Според съобщение на правителството за поддържане на оптимално ниво на река Дунав в района на централата, специалистите са преценили, че е необходимо временно преразпределяне на водния дебит при разклонението на ръкавите Бала и Стария Дунав. Румънското правителство вече отпусна 7 милиона леи за потапене на 4 шлепа, натоварени с камъни, с цел създаване на изкуствен прак и отклоняване на част от дебита към ръкава Стария Дунав. Одобрените тази седмица средства допълват тези усилия, като осигуряват непрекъснатост на дейностите по реката до прекратяване на извънредното положение в енергийния сектор. Сумата от 5 милиона леи, която ще бъде отпусната от резервния бюджетен фонд на правителството, ще бъде използвана изключително за драгажни дейности, удълбочаване на речното корито в две критични зони. Рекордно ниското ниво на река Дунав вече доведе до спиране на първи реактор на АЕЦ Черна вода, което намали производството на електроенергия в Румъния. Централата разполага с два реактора, които произвеждат около 20% от необходимата електроенергия на национално равнище. Румъния обяви по-рано състояние на повишена готовност в енергийния

сектор и поиска от компаниите и домакинствата доброволно да намалят потреблението си през пиковите вечерни часове. След потапенето на четирите шлепа в началото на ръкава Бала и нагоре по течението преди дни, нивото на водата в ръкава Стария Дунав в района на атомната централа се повиши, но недостатъчно. Държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой предупреди, че Румъния трябва да бъде готова и за сценарий, при който втори реактор на централата също може да бъде временно спрян. Бившият сирийски президент Башар Асад беше осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, съобщава Sky News. Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на офанзива на антиправителствените сили. Братовчеда на Асад по майчина линия, Атеф Наджиб, който е задържан в Сирия, също беше осъден на смърт за ръководенето на репресиите през 2011 година в южната провинция Дараа, където тинейджери бяха задържани и измъчвани заради графити срещу режима. Случаят в Дараа предизвика масово въстание срещу режима на Асад, а по-късно и гражданска война, която продължи до падането на правителството. След 2011 година управлението на Асад е довело до широко разпространение обвинения в зверства, включително употребата на химически оръжия, като зарин, хлор и иприт. През 2013 газова атака срещу контролираната от бунтовниците източна Гута, близото Дамаск, уби десетки цивилни. Министерството на културата има амбицията да възстанови международния балетен конкурс във Варна. Престижният форум, който се провеждаше на сцената на Летния театър от 1964 година, беше преустановен през 2020. Министъра на културата Евтим Милошев заяви, че конкурса има огромен принос за балетното изкуство и е важен за международния авторитет на Варна и на България. Предстои работна група под егидата на Министерството на културата да изработи концепция за възстановяването, включително по отношение на организацията, финансирането и художествената програма. Обсъжданата времева рамка е 2028-2029 година. Инициативата получава подкрепа и от Министерството на туризма, което вижда в конкурса възможност за удължаване на туристическия сезон по Черноморието. Почина африканския лъв Славчо, един от най-обичаните обитатели на Софийския зоопарк. Оттам съобщиха, че смъртта е настъпила на преклонната за неговия вид възраст от над 20 години. Преди година от зоологическата градина в София публикуваха видео, на което се виждаше как лъва продължава да има желание за игра въпреки възрастта си и свързаните с нея проблеми на опорно-двигателната система. От над година за Славчо се полагаха грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители. Той се е чувствал по-спокоен. В същото време от зоопарка публикуваха във Facebook страницата си и данни, според които популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия заради загуба на територии и намаляване на плячката им. По повод Световния ден на лъва, който се отбеляза тази седмица, в публикацията се казва, че в дивата природа са останали едва около 20 000 индивида. Основната им класификация в червения списък на Международния съюз за защита на природата е уязвим. Baby.

социалните партньори се обединиха около механизъм за изчисляване на минималната работна заплата още от 2027 година. Критериите за нарастването на минималното възнаграждение за труд бяха договорени още по време на първия кръг от преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, проведени в Министерството на финансите. Сред основните показатели, които ще се вземат под внимание, са покупателната способност на минималната работна заплата за страната и издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и нарастването на производителността на труда. Участниците в срещата са се договорили веднъж на 4 години да се извършва и оценка на адекватността на минималната работна заплата за страната. Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев е посочил необходимостта от спешно разработване на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, съобразен с директивата на Европейския съюз и на Конвенцията на Международната организация на труда за адекватността на минималните трудови възнаграждения. Конкретният механизъм за определяне на минималната заплата трябва да бъде договорен до началото на октомври, когато започва бюджетната процедура за следващата година. Тогава ще стане ясно и с колко ще се увеличи минималното възнаграждение от 1 януари. Министърът на социалната политика Наталия Ефремова се ангажирала всеки етап от процедурата да бъде консултиран с социалните партньори. Повече от 10 000 граждани вече са активирали мобилното си приложение Е-здраве, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Данните са от началото на кампания по сдвояването на мобилните устройства с пациентското досие, която започна на 29 юли. През изминалата седмица близо 5700 души успешно са получили достъп до електронното си здравно досие с подкрепата на екипите от регионалните здравни инспекции, районните здравноосигурителни каси и офисите на информационно обслужване. Инициативата е част от мерките за осигуряване на пряк, бърз и лесен достъп на гражданите до пълното им лично здравно досие. В началото на годината от информационно обслужване посочиха, че близо 280 000 души са се възползвали от възможността да имат достъп до пълната си медицинска информация през приложението, прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, кръводарявания, лабораторни резултати и подобни. Министерството на образованието предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новия инструментариум няма да оценява или да диагностицира децата, а ще разчита на наблюдение в естествената им среда по 6 основни показателя, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Площадките за игра и спорт в Пловдив няма да могат да се използват извън тяхното предназначение от 22 часа вечерта до 8 часа сутринта. Това предвижда проекта за изменение и допълнение на

наредбата за осигуряване на обществения ред, публикувана за обществено обсъждане на сайта на Община Пловдив. Измененията предвиждат и засилен контрол върху заведенията с удължено работно време, като към необходимите документи се добавя предварително писмено становище от съответното районно управление на МВР. За заведенията в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се запазва изискването за решение на общото събрание на собствениците. След края на разрешеното работно време трябва да бъдат прекратени обслужването и достъпа на клиенти, както и почистването, зареждането и озвучаването. Изискванията ще важат и за обекти, които продължават дейността си под формата на частно парти или частно мероприятие. При две констатирани нарушения, разрешението за удължено работно време ще се отнема. Забраната за употреба на алкохолни напитки и други упойващи вещества на обществени места също остава в новата наредба. Предложения по наредбата се приемат до 10 септември. Андраш Бака е новия унгарски президент, който беше избран от парламента. Той е бивш председател на Върховния съд, отстранен предсрочно от режима на доскорошния премьер Виктор Орбан. Бака беше единствения кандидат за поста. 74-годишният юрист беше номинацията за президент на дясноцентристката партия ТИСА на премьера Петер Мадяр, която разполага с парламентарно мнозинство. Избирането на Бака е част от усилията на новата власт да разруши бастионите на влияние на Виктор Орбан. Андраш Бака е бил председател на апелативния съд в Будапеща. Работи 17 години като съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Унгарския парламент го избира да оглави Върховния съд през 2009. Като върховен съдия публично се противопоставя на правосъдни реформи на правителството на Орбан. Мандата му е бил до 2015 година, но е прекратен предсрочно на 31 декември 2011 с конституционна поправка. Бака обжалва в Европейския съд по правата на човека, който се произнася в негова полза. Юриста обаче не отговаря на изискванията за председателския пост на новата институция след преструктурирането на Върховния съд на Унгария. Като президент Бака ще има предимно представителна функция, но може да налага вето на закони и да прави някои ключови назначения. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраната за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спада в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките. Големите германски реки Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода. Затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. Забраната за камиони в неделя и по официални празници по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче властите я разглеждат като пречка за икономиката.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Обратно към музиката.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти, дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас. Когато и да стигнеш, само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от Съединените щати. Това каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади. Стратегическия воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа той в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви снощи, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. На този фон Националната петролна компания на Абу Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението на Държавната новинарска агенция на Обединените арабски емирства. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. Най-малко петима души загинаха при силното земетресение, което разтърси източна Индонезия. То беше с магнитуд 7,7 по Рихтер. В няколко района в страната са били регистрирани вълни цунами с височина под 1 метър. Тревогата, издадена от Националната метеорологична агенция, беше отменена около 3 часа след обявяването й. Силният трус е станал на малка дълбочина от 10 км близо до остров Флорес в източната част на архипелага. Земетресението беше последвано от десетки вторични трусове. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още са изчислени.

Мисляват. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Русия обяви още, че е унищожила няколко центъра за управление на дронове в украинската Донецка област. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточено става ситуацията в района на град Константиновка в източната част на страната. При руски обстрел на Харковска област са пострадали 3 души. На 15 август Православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. Според Светото писание, това е деня, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Имен ден празнуват днес всички, носещи името на Дева Мария и неговите производни. Троянския манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествено литийно шествие с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. Президента Илияна Йотова ще посети Троянския манастир и ще се включи в шествието. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата. Освен това, тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Българката завърши с сбор от 117,600 точки. Така Николова за втори пореден път става световна вице-шампионка след среброто в Рио 2025. Тя е също европейска вице-шампионка от Варна през тази година. Българската гимнастичка вече има в кариерата си 12 отличия от световни шампионати, както и 18 от първенства на Европа. Световната титла за трети пореден път спечели Дарья Вартоломеев от Германия с 119,500. Олимпийската и европейска шампионка стана пред родна публика трикратна номер едно на планетата. Бронзовото отличие взе италианката София Рафаели. В неделя Стиляна Николова ще спори за отличията на финалите на отделните уреди, обръч, бухалки и лента. А днес световното първенство продължава с много боя при ансамблите. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Марица в област Стара Загора в участъка от 0 до 19 км в двете посоки поетапно се стеснява едната лента за движение заради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: моите мечти.
1: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
2: Добро утро.
3: Добро утро. Според мен това нещо е криворазбраната цивилизация за нещата от живота, защото не може с бой и ступаници да оправим каквато и да е ситуация. Преди всичко трябва да седнеш да говориш с дадения човек, да видиш какво може да се промени добро с добро, а не дай сега да го натъпаме, пък какво стане после. Защото ето последствията са, дай сега ще му изрисуваме там нещичко, ще го натъкваме с фасове, отделно ще го пребием като куче. Защо? Защото нали, трябва да се представим като героите на времето.
2: Само преди малко и преди някой друг месец имаше агресивно поведение, извадено пак в социалните мрежи към момиче от връснички.
3: Именно, точно. Просто това не е начина. Явно нещо лека му пръсна Марин Марковски. Той казваше човека, че трябва да вкара в училище духовното. Онова, което Господ ни е дал. А сега тук много е тънка граница, докъде и как трябва да се вкара това нещо, това вероучение, но идеята е, че ако има някакво такова, нали, кое е добро и кое е лошо, някакси хората може би няма да го правят това нещо.
2: Смяташ ли, че ние показахме, че не сме дорасли за свободата? Един вид, да въобще говоря за човечеството,

0: като цяло. Отричаме абсолютно всичко, защото ни се струва клиширано, остаряло във времето си, включително и различните видове, като вярата, компас за някакви ценности. И след това казваме, да, ма ние си знаем какви са и така както си знаем какви са, погледни какво правим.
1: Ема, той има най-различни вери сега.
0: Има да, разбира се.
1: Да, точно. Свободата е нещо, което е отговорност и е отговорност на цялото общество. Не да оставим така на самотек да се саморазвива.
0: Това го питах дали я объркахме.
2: Да. А ти откъде научи кое е добро и кое е лошо?
1: Ние не сме.
3: Аз откъде съм научил кое е добро и лошо? Първите седем, които са в семейството, след което хората с които се събирам. Mm-hmm. И, нали, но първо в семейството. Сега, ако трябва да се събера с наркопласьори и с сводници, естествено, вече съм достатъчно голям и разумен и няма да го направя.
2: Да, не ти е трябвало вярата, за да ти кажат кое е добро, кое е лошо, а семейството ти?
3: Ами семейството, но покрай семейството, нали, е имало и вяра. То без вяра нищо не се случва.
1: Mm-hmm.
3: Но те казват коя ценност е нали, правилната, но ако, ако го няма семейството, човек трябва да се уповава поне на вярата, нали, на това къде е написано в библейските притчи.
0: А на колко години си ти сега?
3: 37.
0: Смяташ ли, че семейството, тъй като това чуваме последните дни, е длъжно и способно да се справи с абсолютно всички предизвикателства на полудялото общество? Ето ти даде пример за наркопласьори. Знаем колко е трудно, ако попаднеш в лоша среда. Дори и семейството ти да те измъкне. От една страна семейството е важно. Ние не отричаме едното за сметка на другото нас. Все си мисля, че това е един набор от различни стожери, които дават компаса на обществото. Семейството е един от тях, не единствения.
3: Така е, съгласен съм. Училището също трябва да работи в тази посока.
0: Законите.
3: Също, законите. Абсолютно всичко трябва да работи именно в тази, си му етимология и да не позволява да попадат невинни деца в някаква такава объркана ситуация, в която, нали, самите те последствие ще осъзнаят какво се е случило, но ще е твърде късно, защото не можеш да върнеш човека вече.
2: В една от групите в Пловдив, само да ти кажа, смисъл бяха споделили и на едното от децата, мисля, че е бащата, смисъл единственото нещо, което публикува на стената си, пием, ядем и смърт за еди кой си, пием, ядем, смърт за еди кой си, смисъл това го виждаш в семейството ти, аз не вярвам, че може да излезе нещо хубаво. От такова семейство.
3: Ами оттам какво очакваме?
2: Да.
3: Когато бащата или майката каже, майната му не ме интересува кога и къде ще се върне, нали?
2: Не, ти виждаш всякаква липса на ценност на човешки живот, въобще, че за тебе това е нищо.
1: Скоро едни объркани ценности, защото тези деца смятат, че са направили нещо добро.
0: Ти имаш ли деца?
3: Не.
0: Оплашен ли си малко от това, на което сме свидетели?
3: Нямам, но реално погледнато се надявам, когато имам да успея да възпитам детето си по начин, по който да му дам правилния път в живота, така както на мен са ми го дали във времето, когато е било много трудно, защото аз съм израснал през 97-8-9 година, когато наркотиците, поне че сега не се продават като топъл хляб, но тогава обществото беше още по с нулево
0: контакт. Много ти благодарим. Всичко добро.
2: Чао, ден. Хубав ден.
0: Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб. Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш. Сигурно е, казваш. Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.

Слушай радио Витуша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушай.
2: Темата звъня?
1: Да, слушаме.
3: Обаждаш се да ми кажеш, че всичко е наред с теб?
2: Ами да, да. Имам този навик. Значи с мъжа ми съм от 30 години и нямаме сутрин, която да не сме се чули не на път някъде да пътуваме на почивка, а отивайки до работа. Който стигне първи, се обажда и казва, стигнах, всичко е наред.
1: Това къде се развива действието? В кой град?
2: София. София.
4: А далече ли работите? Смисъл или не?
2: Не. И двамата сме мобилни, не сме в офис ситуирани. И аз, стигайки в първия си обект, се обаждам. Аз живея в Люлин, обекта може да е в Люлин, аз пак се обаждам. След 3 минутки.
1: А това е просто, защото обичате, се чувате сутрин и пай така си отмятате през деня, защото знаете, че после става въртележка и няма да има кога се чуете. Или
2: не, чуваме. Навик да звънеш на другия, да е спокоен. Не знам какво ви кажа. Навик е станал. Опитваме се да го изградим това нещо и при децата. Малко по-трудно.
1: А когато се случваше между вас двамата преди години, и двамата ли имахте им усещането, че искате просто да знае другия и да е спокоен, да, или единия трябваше да убеждава другия?
2: Не. И при двамата е било просто за да сме спокойни. Никога не е имало досада или задължение, че трябва да го направиш това нещо.
3: Ама това се случи след любовната фаза, когато се изпращахте SMS-и през половин час със сърчица или...
2: Ами, не помна, беше много тогава.
4: Супер.
2: Да, но просто създаден като навик, но в никакъв случай не е досаден навик.
1: А децата колко са големи?
2: Ами, едната дъщеря е на 24 години, другата на 16.
4: А при тях как седи тази зависимост?
2: Ами, особено малката поне звъни. Тя казва, аз съм голяма вече, бе. Остави ме.
4: Къде ще не занимавате за глупости?
1: А голямата какво?
2: Да. Голямата по-звъни.
4: По-разбира какво е
1: всъщност. А имаше ли период и тя на около 16, в който казваше, спокойно голяма съм, не ме контролирай?
2: Ами сякаш по-неко усетихме. Сега тоя интернет, листия, промити,

0: щом си тигам, значи съм станала.
1: Или съобщение, стигна ли всичко, наред ли е? Отговор, спокойно. И аз вече край.
2: Нервите тръгват.
0: Да, но...
3: А на какво давате приоритет? На писмени съобщения или да чуеш глас?
0: Да чуя глас.
4: И да.
3: Да, това винаги е по-топно.
0: И не само за обаждане, нали, да кажеш на някой, стигнах и така. Винаги, като да поздравя някой човек за повод или за повод, винаги съм предпочитала да му звънна, отколкото да му пиша.
3: Освен това, по този начин, винаги по интонацията на гласа можеш да разбереш дали всичко е наред, независимо какво ти говори.
1: Да, независимо какво ти говори. Защото едно да ти каже, добре съм, обаче да звучи на предела на силите си, а си кажеш, тук е имало тежка нощ и тежко парти. Или да звучи съвсем в съзнание.
0: Усеща се,
4: разбира се.
1: Ясно. Ами, много благодарим за обаждането и хубаво лято в тази връзка. А, вие звъните ли на децата или те нямат такива притеснения?
0: Ами, звъним, особено като пътуваме някъде до вилата на почивка, обаждаме.
1: И те казват ли, няма нужда, ние не се притесняваме? Къв...
0: Не, добре, радваме се.
1: Хубаво, добре.
3: Благодарим. Хубав ден и хубаво лято да ви пожелаем.
0: Хубав ден, прохладен на вас да бъде.
5: Дочуване. The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: Аз смятам, че от тук нататък всеки един от нас ще трябва да се научи, когато има период, в който може да инвестира. По простата причина, че в случая пенсията след време ще се окаже данък за живот. Тя ще бъде дигната до 67-70 годишна възраст. А хората след 60 вече трудоспособни, така да го кажа.
3: Да.
2: Така че, който има възможност, защото има хора, които нямат възможност да инвестират, просто да си направят на по-дългосрочен план като визия.
1: Като причина се радвам, че го отбелязваш. Извинявай, само с изключение на това, което казваш, че хората след 60 са трудно работоспособни. Нали? Не е точно така.
3: Прав си, между другото, защото мен ме мързи от след 20-та ми година започна да, вече да ми е уморен.
1: А ти?
2: Вижте, хората, ние така както работим всичките, това, което дадохме през годините, имайте на прави, че се отразяване на здравословното състояние на всичко останало.
1: Вярно.
2: Той е преход, който го преживяхме, стреса, тази отдаденост в опит да се направи малко повече. Всеки откъснал времето си и това ще ни изиграе лоша шега на здравето на близките години.
3: Да.
2: Така че, за съжаление, пак казвам, хората ще трябва, които имат възможност, защото от хората са, аз няма такава възможност да отделят за себе си, защото се оказа, че ние ще трябва да си подсигурим старините.
3: Естествено. Така, кажи твой начин за спестяване или инвестиция?
2: Преди няколко години в имоти, обаче нещата много се промениха при тях. Защото в момента са много надценени в големите градове. Има демографска криза, която все още брокерите и строителите не я отчитат. Но тя ще ги удари много бързо.
1: Е, хубаво, тези имоти, в които си инвестирал, не ти ли носят приходи? Даваш ли ги под наем?
2: Те носят приходи, има съответния дивиденд, но към момента не смятам, че точно е такъв момент да се инвестира. По-скоро в инвестиционно злато, но ефективното, което си го взимате на кюлчета, така че да си е вкъщи и някакъв примерно инвестиционен фонд в фирми, които се занимават с роботика, и всичко останало, което върви нагоре.
3: Смисъл,
2: което ще е бъдещето.
3: Ми, добре.
1: Винаги ли си имал, равномерна ли е твоята възможност да отделяш пари, примерно, всеки месец? Или имаш по-силни, по-слаби периоди, тъй като не всички могат да си позволят да отделят пари за чипове и за
2: брехове? Разбира се, че не. Забравяйте, че сме българи и утрешния ден не ни е толкова планиран. Така че, когато имаш възможност, това е истината. Нямаш как да имаш пикове и спадове, което е нормално за всеки един човек, но имайте напред, че спиралата е, как да кажа, няма как да се върне назад. Част с годините се изкарва по периферията, така че като си малко по-млад или примерно средна възраст, трябва вече да се ориентира в имаш такава възможност.
1: Добре, да. На любимата жена, картини и бижута, какво подаряваме?
2: Не, такива неща, пак казвам, ако си българи. Така че всичко, което е необходимо, което е средния клас,

0: което, нали, да, да е свърх. Пак го казвам, всичко трябва да е умерено в този живот.
1: Аз само питам тя какво предпочита.
0: Ами, да кажем, че тя предпочита всичко, което и се подари. Всяко нещо го оценява.
2: Браво.
0: Но имайте предвид, че българина, особено нашите деца в момента, не знаят какво е да си имат собствен стандарт. И те много често го надвишават с бързи кредити и всичко останало в опит да се покажат нещо, което те го нямат. Така че най-големия лош враг на човека е това да не си знае къде е, какъв е стандарта.
1: Ясно.
0: И къде се намира.
1: Мерси много, всичко хубаво, чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Този август.
6: Добре дошли на Дино острова.
5: Идва приключение с праисторически размери.
7: И въобще не сме подготвени, бягай!
5: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
6: Дръжте се здраво!

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Противопожарните служби са реагирали на 184 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 138 пожара на територията на страната, се посочва на сайта на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. С преки материални щети са 18 пожара, от които 4 в жилищни сгради, а 3 в транспортни средства. Получени са и 8 лъжливи повиквания. В Хърватия остава тежко състоянието на 7 души, които пострадаха при горския пожар край Адриатическото крайбрежие. Огъня отне живота на един човек, около 40 бяха ранени. Заради стихията бяха

евакуирани над 2000 души, сред които и много туристи. От външното ни министерство призовават българските граждани, които са в Хърватия, да следят актуалните информации за пожарите в страната и да спазват указанията на местните власти. Пожари бушуват и в Испания, Франция, Гърция и Австрия. Във Франция стотици жители бяха евакуирани заради нов пожар в югозападната част на страната, а в Германия около 1800 души бяха принудени да напуснат домовете си. По данни на Европейската комисия, от началото на годината в Европа са изгорели около 567 000 хектара. Забрана за движение на пешеходци и всички видове превозни средства е въведена в определени горски райони на Халкидики заради много високия риск от възникване на пожари, четвърта степен. Ограничението е в сила от днес до 8 часа утре и обхваща части от общините Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирус. Полицията ще извършва проверки на входовете на горските пътища. Хората, установени в забранените зони, ще бъдат извеждани. Изключение се допуска единствено за доброволците, участващи в противопожарната охрана. За нарушаване на забраната е предвидена административна глоба от 300 евро. Властите призоваха жителите и туристите да спазват ограниченията и указанията на компетентните служби. Мярката е предприета само 2 дни след големия пожар край Сивири, който наложи евакуацията на стотици жители и туристи. Испанските власти укрепват границата на Селта след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав. Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи штурмуване на Селта. Издадена е и заповед за арест на всеки, който се опита да премине границата незаконно. Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и затова удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще бъде в сила, докато риска не бъде преодолян. В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември. Днес морската столица Варна отбелязва своя празник с богата програма от културни събития, концерти и инициативи. Деня започва с литургия в катедралния храм Свето Успение Богородично. След това продължава с официални церемонии, а вечерта предстои голям концерт с участието на победителката от Евровизия Дара. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Отбора на ЦСКА 1948 победи на своя стадион Черноморе с 4 на 1 в първия матч от петия кръг на Първа лига. Гостите поведоха с попадение на Аши в 10-та минута. ЦСКА 1948 направи пълен обрат с головете на Масиел в 40-та и 63-та минута, Атанас Илиев в 52-та и Елияш Франко в 82-та. Преди останалите двубои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класиране с 13 точки, а Черноморе без успех до момента и само с точка в актива си. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Синсинати. 35-годишният Димитров, който заема 137-то място в световната ранглиста на ATP, изигра интригуващ матч срещу Себастиан Баес от Аржентина, в който обаче отстъпи с 6 на 1, 3 на 6, 4 на 6 за час и 49 минути игра. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Днес временно ще се ограничи движението по участък от третокласния път Кюстендил Бобов дол в село Коняво за провеждане на традиционния събор. Преминаването на автомобили ще бъде спряно между 12.30 и 23 часа, за да се осигури безопасността на участниците и посетителите на празника на селото. Превозните средства ще се пренасочват по алтернативни маршрути. Шофирайте внимателно и следвайте поставената временна пътна сигнализация. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: На въпроса какво съм направил с моята последна любов е, че я направих моя съпруга. И на днешна дата правиме точно 5 години от сватбата.
2: Честит празник!
1: Благодаря. И общо взето го пожелавам на абсолютно всеки, защото това е най-доброто решение, което съм взел в живота си. Колкото и странно да звучи за някои хора.
2: Прекрасно звучи.
3: Чудесно е това. Преди малко си говорихме за това, че любовта не е просто е така, като я срещнеш и тя да си стои до тебе, и докато ти си на дивана, да речем. Малките жестове, личните празници страшно много подхранват една любов и това ти го

0: Казвам във връзка с днешната ви годишнина. Имате ли обичай да си чествате така по-романтично?
1: Не, не, правят се, че няма тая дата.
0: Ей.
2: Аз не мисля, че ако е с тебе само за да я подаряваш цветя и да помниш годишнината, не е твоята любов.
0: Правиш ли някаква специална изненада, нещо такова?
3: Пилешко. Специална изненада, естествено, всяка година има подаръче, свързано с конкретната година, защото, нали, всяка се води метална, партинена, дървена и така нататък. Има подаръче, но гледаме винаги да пътуваме някъде, защото обичаме да пътуваме, обичаме България и така, и не след работа, също за уикенда малко ще попътуваме.
1: О, много хубаво. Значи си правите нещо, като което си е за вас двамата специално.
2: Еми да, то ще вали.
1: Гъмъкни!
2: Не, просто казвам.
1: Единственото включване, в което никой нито един от двамата не е споменал за великите химични процеси, но все пак имаме малко така мрачен оттенък. Добре. Кога срещна тази жена? Беше ли след нещо по-неприятно, което си преживял? Или си имал късмет и в живота всички любовни неща не са били с кой знае колко сътресения, всичко е било плавно?
3: Ами всъщност имаше си моменти на възходи и падения. Общо след това се срещахме преди 11 години. Така в продължение на 6 години бях достатъчно глупав, че да не разбера, нали, че това е човека за мен. Но, нали, хората са казали по-добре късно, отколкото никога, но и радвам се, че тя каза да, нали, преди малко повече от 5 години.
0: А кое беше нещото, което те тресна по главата, така че да ти дойде къла и да си кажеш, това е моят човек?
3: Ами, какво да кажа, годините си минават и човек се замисля, че вече не е за този тип етнодневки, ако мога така да се изразя, това е малко грубо, нали?
0: Да, но е точно.
3: Но, да, и просто взех това решение импулсивно и си казах на нова година предлагам брак, надявам се да каже да.
2: О, ми да, пожелаваме, да.
1: Прекрасно.
2: Супер, браво.
1: Много хубаво звучи. Добре, а това защо го направи? Все пак, за да си сигурен, че остава до теб. Тоест, вие можехте да си живеете и без да се жените. Чувал си я тая версия, живял си я?
3: В принцип, да, но аз винаги съм бил на мнението, че хубаво между двама да има брак. Не знам защо. Просто така, може би съм научен от малък.
2: Абе, друг си е да вържиш партньора.
1: Гледай го. Така му показваш, че го избираш, не само, че го обичаш. Аз така мисля. Да, знам.
3: Да, да. В случая съм напълно съгласен.
2: Да.
1: Ти се обаждаш, след като жена ти не е в колата, за да потвърди всичко това, или?
3: Жена ми не е в колата, поради проста причина, че гледа дъщеря ни вкъщи, която и тя скоро ще направи една годинка, така че тя
2: няма супер.
0: Страхотно.
2: Ми пожелаваме ви още много време заедно.
3: Благодаря и ние си го пожелаваме също, най-вече здраве. Абсолютно всички, не само абсолютно всички.
0: Дай Боже и карайте внимателно днес, за където сте тръгнали.
1: Всичко добро, благодарим ти. Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

Vibe, the Vibe. Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в

în sos XXL за 2,99 евро и 125 грама български малини за 1,11 евро. Lidl заслужава си.

0: Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Дали местата остават чисти и непроменени? Едни и същи ли са съкровените желания? И всъщност какво се случва на някои от най-ключовите местенца за преживяване на посрещането на персеидите над София? Чуваме и си казваме здрасти сега в Софис Брейк с Боби. Здрасти.
2: Здравейте. Малко по-рано от 10.
1: А ти въобще спал ли си?
2: Малко. 2 часа и половина.
3: Добре, какво може да накара човек да седи цяла нощ да гледа падащи звезди?
2: Хубавия кадър. Ти си в тази насока, така че знаеш добре.
3: Аз снимах.
1: Колко години си го правил?
2: Не знам, тази година е трета, четвърта, но докато в предишните бяхме сами на пейките, в момента там е като панаир.
1: А къде?
2: Да го казвам ли, за да дойдат още или...
3: В коя част е,
4: кажа? Така или иначе вече
2: така по-далечна част, така по-към края, по-над
1: златни Витоша.
3: И всъщност, очевидно, това стана така модерно да се посреща като джулая.
1: Добре, а защо пейки? Тоест, ние всички си представяме, или поне аз като съм ходила няколко пъти да гледам звездите, че отиваш на някакво място, което е по-близо до природа, по-далеч от светлини, за да можеш да ги видиш по-добре.
2: Да, обаче там има обособени зоните, като е около хижа и е удобно. Да, много хора дойдоха с столчета, постелиха си да лежат.
1: Френски покривчици, шампанско.
2: Да, смисъл. Само, че тази глъч панаирна малко. И нямаше полицейски патрули и така.
3: Не, то хубаво, че има полиция да охранява, ма имаше ли такива с блуд от колонки, които се пуснали определена песен?
2: Не, но не е момента през нощта децата да се люлеят на люлките, що в смисъл.
1: Наистина ли е било такова стълпотворение?
2: Не, ужасно беше.
4: А най-опоритите имаше ли? Да, то се вижда по светлината от челниците нагоре към камера.
2: Не, натам не видях, но челници и фарове колкото искате, което на снимките се отразява ужасно.
1: Снимките, а самото усещане и настроението наистина нямаше ли никаква музика? Тоест хората все пак съобразиха ли се?
2: Хората бяха достатъчно шумни, някои пигнаха, хапнаха, тръгнаха си, събраха си бухчите. В смисъл, далеч преди пика, те бяха дошли за
3: купона.
2: Да се отчетат в социалните мрежа.
3: Добре, година ще е Велик ден.
1: Сега към звездите, в този интервал целия ли стоя от 11 до 4?
2: Не, мисля, че към 12:30 си тръгнахме, бяхме там към 10.
1: А повечко видяхте ли?
2: В началото имаше и включително един от кадрите успя да хване 3 заедно. 30 секундна експозиция, много. Аз съм сложил като курица.
1: А защо кадри? Ти гледаш или снимаш?
2: Аз лагам, той е отворен, снима и ти си гледаш небето и в същия момент паднаха и беше...
3: Следващия път на 30 000 ISO и на 8 секунди импозиция на 2,8 бленда. Това е за астрофотографията. Запишете.
2: Трябва дълъг интервал, за да минат повече.
4: Имаше ли време през всичкото това да си гледам, пожелаеш небето? Нещо?
2: Да си пожелая. Пожелах си някои неща, които...
1: На вас ли ще ви кажа?
2: Не. В реалността не ми се виждат възможни, но нека персеидите да решат.
3: Те изгоряха в атмосферата. Барабар с желание. По принцип само обяснявам.
1: Говорихме си сутринта, понеже спора беше между мечтите и желанията, и всъщност си говорихме, че в такива моменти човек си казва на ум най-съкровеното, което идва най-дълбоко от най-чистото. Не е задължително да го казваш на когото и да било, но поне пред себе си в този момент си честен и си пожелаваш...
2: Слага си ръцете отпред, гледаш в небето и... Казваш така, дано.
3: Пожелали ли си Шакира да е номер едно в Витоша топ 20?
1: Четвъртък, не го тормози.
2: На мундиала, защо да е Шакира номер едно?
3: Питам, защото ще го чуем какво е сложил на номер едно в петък вечерта. За това.
2: Мисля, че е време за други. Мадона и Кайли са актуални.
3: Супер са, да.
1: Това е Витоша.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: ветераници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. От днес общината в София променя маршрутите на автобусите в Кремиковци заради новия участък от метрото. Автобусна линия номер 117 от Бухово и автобусна линия 118 от Желява ще продължават направо по булевард Владимир Вазов. При кръстовището с Ботевградско шосе ще завиват наляво по улица Станислав Доспевски и наляво по улица Летострой до автостанция Исток двупосочно. Целта е пътниците да стигат лесно и до метрото. За по-ясна организация на маршрутната мрежа се променят номерата на две автобусни линии. Номер 12 става 112, а автобусна линия 90 става 115. Така линиите в район Кремиковци ще бъдат 112, 115, 117, 118 и 119. Част от междинните спирки, с изключение на крайните, разположени по булевард Ботевградско шосе след околовръстния път и северната скоростна тангента, ще бъдат със статут по желание. Новите 3 метростанции от третата линия на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов бяха открити вчера. Спасителни екипи претърсват днес развалините за оцелели, след като мощно земетресение със сила 7,7 по Рихтер разтърси крепостта.

0: Крайбрежието на остров Флорес в източната част на Индонезия. За сега властите са потвърдили, че има най-малко 20 жертви, а хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Усетени бяха и десетки вторични трусове, като най-силния е с магнитуд 6,1. Днес правителството на талибаните отбелязва 5 години от завземането на властта в Афганистан, като властите похвалиха свободата и сигурността в страната, докато критиците осъждат затягането на ограниченията във всички сфери на ежедневието. В Кабул управляващите ще организират матч по крикет и други спортни събития, на които момичетата и жените нямат право да присъстват. Преди 5 години талибаните бунтовници превзеха столицата без съпротива след светкавична офанзива, която премина през Афганистан, сваляйки правителствените сили вследствие на хаотичното изтегляне на войските, водени от Съединените щати. Несебър отбелязва днес своя празник, когато Православната църква чества Успение Богородично. Предвидена е празнична програма, която ще продължи през целия ден. Кулминацията на честванията ще бъде вечерта с концерти, шоу с дронове и светлини, както и пиромузикален спектакъл. На тази дата празника е определен с решение на Общинския съвет от 4 август 1992 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Състава на Монца записа убедителна победа с 3-0 на Тавелино в двубой от втория кръг на турнира за Купата на Италия и се класира за следващия етап от надпреварата. Срещата беше първа официална за сезона и за двата тима, както и дебют на треньорската скамейка за двамата им нови наставници Иван Юрич при победителите и Алесандро Неста при гостите. За Монца в групата беше българина Валентин Антов, но той не записа минути, оставайки на резервната скамейка. Героя на вечерта беше гост Ставо Варела, португалският нападател, привлечен през лятото от Бенфика, се разписа два пъти още в първото полувреме при първата си официална изява за клуба. След почивката в 51-та минута едно попадение добави и Омари Форсън. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Добре дошли в Витоша Арт, мястото, където всяка седмица откриваме историите зад културата, изкуството и традицията. А днес е 15 август, Успение на Пресвета Богородица или както всички я наричаме Голяма Богородица. Това е един от най-светлите и почитани празници в православния календар. Ден, в който църковните камбани звучат по-тържествено, храмовете се изпълват с хора, а в десетки градове и села из България се организират празници, събори и концерти. Но днес няма да говорим само за празника. Ще ви разкажа защо Богородица е вдъхновила художници, иконописци, писатели и композитори в продължение на векове. Ще си припомним красивите български традиции, свързани с този ден. Ще ви разходя до някои от местата, които празнуват най-тържествено. И ще поздравим имениците от света на изкуството. Ще спрем вниманието си на едно изключително събитие. Със сигурност си заслужава да останете с нас в минутите до 13. Днес мога също да ви напомня, че за първи път в България гостува и хавайската мироточива и верска икона на света Богородица, една от най-почитаните православни светини в света. В навечерието на самия празник, 15 август, тя е във Варненската и Великопреславска епархия, а до 19 август продължава да обикаля епархиите в страната ни, за да могат хиляди вярващи да й се поклонят. Малко по-късно в предаването ще ви разкажа необикновената й история и ще видим как един празник може да събере в себе си вяра, история, традиции и изкуство, защото културата не е само това, което виждаме на сцената. Тя е и в обичаите, които пазим, в храмовете, които строим, в песните, които пеем и в историите, които предаваме от поколение на поколение. Аз съм Гери и днес ще направим едно красиво пътешествие из България в деня на Голяма Богородица. Честит празник на всички празнуващи!
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни

0: възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

Шей Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

15 август, Голяма Богородица, цяла България празнува. А когато кажем Голяма Богородица, повечето от нас веднага се сещат за имениците, празничната трапеза и красивите храмове, изпълнени с хора. Но какъв е истинският смисъл на този ден? На 15 август Православната църква отбелязва Успение на Пресвета Богородица,

0: И празника православните християни спазват двуседмичен Богородичен пост, който започва на 1 август и завършва именно днес. След празничната литургия семействата се събират около общата трапеза, а в много български градове и села денят се отбелязва с народни събори, концерти и празнични прояви. Не е случайно, че Богородица е една от най-почитаните светици у нас. Българинът от векове я възприема като закрилница на дома, майките, децата и семейството, а много от най-красивите ни църкви и манастири носят и нейното име. Хиляди жени пък празнуват своя имен ден именно днес. Честит имен ден! От ефира на Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Културни хора, едно от най-специалните събития около таз годишния празник на 15 август е, че за първи път България посреща хавайската мироточива и верска икона на Света Богородица, светиня, пред която през годините са се поклонили милиони православни християни по света. Историята й започва сравнително скоро, през 2007 година. Иконата е поверена на православния християнин Нектарий Янгстън в Хонолулу на хавайските острови. Ех, че хубаво звучи. Малко след това започва да се случва нещо необичайно. От иконата започва да изтича благоуханно миро. От тогава тя е известна като мироточива. В православната традиция мироточенето не се възприема като доказателство за чудо, а като явление, което църквата приема с внимание и смирение. За вярващите то е знак за Божията благодат и повод за молитва, а не само цел. През последните години иконата е обиколила десетки държави. Сред тях са Съединените щати, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Румъния, Сърбия, Гърция и още много общности по света. Навсякъде е посрещана с литийни шествия, молитви и хиляди поклонници. В началото на август и България имаше възможността да я посрещне. Светинята преминава през различни храмове и манастири в страната. Сред най-очакваните спирки е Рилският манастир, където ще бъде посрещната и с тържествено богослужение. Независимо дали човек е дълбоко вярващ или просто се интересува от история и култура, подобни събития ни напомнят колко силно духовното наследство продължава да присъства в живота ни и днес. Ние с вас, културни хора, в следващия час ще тръгнем из България на път, защото на Голяма Богородица празнуват десетки градове, села, манастири, а всеки от тях спази своите красиви традиции. Така че останете с нас и хубавата музика, която слушаме по радио Витоша.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: новините.
1: Застраховките у нас остават достъпни, като при много от тях няма съществена промяна в цените. Това заяви председателя на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев пред БТА. По думите му, качествена застраховка за средностатистически апартамент обикновено струва между 60 и 100 евро годишно. При гражданска отговорност също няма необичайно поскъпване. За последните 5 години средната цена е нараснала с около 6,5% при инфлация от близо 42% и ръст на разходите за ремонт и труд с над 105%. На финалната права е и системата бонус-малус, която ще обвързва цената на застраховката с поведението на водача. Очаква се тя да заработи в началото на следващата година. Шофьорите с добра история ще получават по-добри условия, а причиняващите повече щети ще плащат по-високи премии. Застрахователите отчитат и все по-голям интерес към доброволните полици. Дела на хората, които имат или са имали имуществена застраховка, се е увеличил почти двойно за 6 години, от 16% през 2020 до 31% през настоящата година. Основен фактор за това са зачестяващите природни бедствия. Патриарх Даниил оглави празничната патриаршеска литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил. Негово светейшество честити празника на всички и каза, че в личността на света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род. Вчера и днес в Кюстендил се провежда и 19-то издание на културния форум Панагия – Въздигане на хляба, събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес, негово светейшество ще извърши тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове. Земетресение с магнитуд около 5 степен по Рихтер разлюля тази нощ южната испанска провинция Гранада. Местните власти съобщиха, че има щети по сгради и автомобили, но няма данни за пострадали хора. Земетресението е усетено малко след 1 часа местно време, като епицентъра е бил в района на гъсто населената община Алхендин. Андалузските служби за спешна помощ са спасили няколко души от засегнати от земетресението сгради. Антонио Санс Кабело, министър на здравеопазване и на извънредните ситуации в правителството на автономната област Андалусия, написа в социалната мрежа X, че в провинция Гранада е обявено извънредно положение заради опасност от падащи отломки от повредени сгради. На хавайските острови се очаква тропическа буря, която набира сили да се превърне в ураган преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако на

Влезе над сушата, това ще е първия ураган над Хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година, големия остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които е възможно да разпалят горски пожари. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Школата на ЦСКА привлече много силен кадър. Бившия капитан и треньор на армейците Анатолий Нанков поема юношите до 17 години и ще преследва титлата в елитната група. Новината потвърди самия той пред Тема Спорт. 57-годишният специалист е получил поканата от новия ръководител в Червената академия Бойко Величков. За последно Нанков води Монтана в елита през миналата есен. Той има 200 мача, 19 гола, 2 титли и 2 купи на България с червената фланелка, като неколкократно е бил помощник на първия отбор в щаба на Стойчо Младенов. През пролета на 2024 година за кратко беше част и от екипа на Стамен Белчев. Червената школа очаква съвсем скоро да се премести на новата база в близост до летище Васил Левски в София, където два от терените са готови за използване. За момента юношите до 17 години тренират на комплекса на ПЖИ. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Честит празник си казваме днес на 15 август. Голяма Богородица, празникът, който не остава само в храмовете, а излиза по площадите, улиците, защото днес десетки градове и села отбелязват 15 август като свой празник, а всяко място добавя към деня своя колорит и традиция. Един от най-известните градове, които празнуват днес, е Варна. Не случайно морската ни столица избира именно Света Богородица за своя небесна закрилница. Денят започва традиционно с тържествена света литургия в катедралния храм Успение Богородично, една от емблемите на града, в който ни слушате на 92.6. А днес програмата продължава малко по-късно през деня с празнично шоу Богдан Томов с децата на Варна. Това на сцена Раковина в Морската градина. От 20 часа тържествен концерт по случай деня на Варна в Летния театър с участието на Йорданка Христова, Маргарита Хранова, Васил Найденов, Ева Квартет, група Българи и други изпълнители. 22.30 часа младежки празничен концерт с участието на формация Проект Beatles и Джон Лултън на входа на Морската градина. 23.45 празнични илюминации. Богата културна програма, която продължава до вечерта. Поздрави на всички във Варна, а след малко с вас ще поздравим и друг морски град, любим, който празнува на 15 август, а именно Несебър.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Vibe, the vibe.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: Изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!

Нашата културна разходка ни води сега към град Несебър. Всички там, честити да сте, честит да ви е празника. Град с над 3000-летия история и десетки храмове. На 15 август старинния град оживява с концерти, изложби и празнични прояви, които съчетават духовната атмосфера с богато културно наследство на едно от най-красивите места по българското Черноморие. Празниците вече са започнали в град Несебър. След броени минути започва в амфитеатъра награждаването на участниците в плувния маратон, а тази вечер от 18 часа в Южния парк ще се състои детския празник с цирк Балкански, а от 20 часа площад Жулиета Шишманова.

е концертът на група Jeremy. Спектакъл на ансамбъл Българи от 20 часа и 30 минути Духът на България. Това пред крепостните стени в амфитеатъра от 21 часа ще има концерт на тримата български тенори с поднаслов Уникалните гласове. Също концерт на Васил Найденов пред крепостните стени от 22

0: парковете, за които ви разказвам, продължава до късно вечерта. Това е една от най-красивите български традиции, когато вярата и общността вървят ръка за ръка. Още за традициите на днешния празник след малко във Витоша Арт.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Време стана да си поговорим за традициите на днешния празник Успение Богородично. Успенският пост продължава две седмици и приключва днес на 15 август. Така че на този ден вече е позволено да се организират празници, а на трапезата присъстват риба и месо. Това обаче не означава, че можем да прекаляваме. Според църковната традиция всичко трябва да бъде умерено. На трапезата трябва да присъстват още царевица, диня и грозде. На масата се слага обредна питка, приготвена от осветеното брашно. Вечерта преди празника се отслужва литургия. На празник всеки трябва да запали свещичка за близките си, да се помоли за тях. Дават се и корбани за здраве в днешния ден. Няма някакви специални забрани. Може да се почисти дома, но не трябва да се занимаваме с тежка работа и, разбира се, трябва да избягваме конфликтите. Също така, на този ден е обичайно да се помага на нуждаещите се. Днес се е отбелязвал и краят на полската работа. Вярвало се, че на тази дата трябва да се ожъне последният сноп. А от деня на Успение Богородично, младите започват да си избират половинка. Вярвало се, че през този период самата Дева Мария благославя двойките за щастлив живот. Смятало се, че човек, който нарани краката си на тази дата, няма да види радост дълго време. Затова днес не бива да носим тесни и неудобни обувки. За голям грях се счита и ходенето през утрината руса на Успение Богородично. Студените капки, падащи сутрин върху тревата, се възприемат като сълзи на земята, която оплаква Богородица. А днес също празнуваме и всички с имената Мария, Мариан, Мариана и производните им. Също празнуват Преслав и Преслав, Мариела и Марио. Честит имен ден от ефира на Радио Витоша.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
3: Обратно към музиката.
4: Музиката.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 е голяма възможност за популяризиране на българското Черноморие, заяви министър на туризма Илин Димитров пред Нова телевизия. Той призна, че е очаквал Варна да бъде избрана, но според него решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на родния туризъм. Очаква се песенния конкурс да даде силен старт на туристическия сезон. Министерството подготвя над 100 събития, които да се проведат в Бургас, София, Пловдив и Варна, да бъде представена България пред международната публика. Димитров посочи, че основно предизвикателство ще бъде транспортната и въздушната свързаност. Вече се водят разговори с авиокомпании за нови линии, които да останат и след конкурса. Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. По думите му, това е опит на някои хора да спечелят със спекула, но той очаква цените да са добри, тъй като страната разполага с голяма леглова база. Министърът каза, че настоящия туристически сезон е започнал по-слабо, което се дължи и на недостатъчна подготовка през миналата година. Сред приоритетите за следващия сезон са повече авиовръзки и по-добра реклама на България. Отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват живота на други хора. Преди 63 години на този ден младия лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си. Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя. Паметта на хората, загубили живота си, докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени. Най-малко 7 души бяха убити, а 3 ранени рано тази сутрин при израелски удар в Южен Ливан. Атаката е била нанесена от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления, като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха за, а 66 против. Правосъдният министър на страната определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи. Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора. Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа в парламента. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Барселона е постигнала споразумение за халфа на Манчестър Сити Родри според журналиста Матео Морето. Гражданите са приели третата оферта на каталунците от 70 милиона евро.

0: споразумението включва и бонуси. Предишните две за 50 милиона и 60 милиона евро бяха отхвърлени. По-рано агента на Халфа Пабло Баркеро потвърди, че 30-годишният испанец е избрал Барселона пред Реал Мадрид, за да продължи кариерата си. Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019, а договора му с клуба е до лятото на следващата година. През сезон 25-26 Халфа записа 33 участия във всички състезания, като отбеляза 2 гола. Портала Трансфермаркт оценява стойността му на 55 милиона евро. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Културни хора, днес говорим за празник, но няма как да пропуснем и нещо, което е в сърцето на Витоша Арт, а именно изкуството. Знаете ли, че Света Богородица е най-изобразяваната жена в историята на световното изкуство? В продължение на почти 2000-летия нейният образ вдъхновява художници, иконописци, скулптори, композитори и поети. В православната традиция тя почти винаги е изобразявана с младенеца Христос на ръце, символ на майчината любов, закрилата и надеждата. Всеки детайл в иконата има свое значение – цветовете, жестовете, дори звездите върху одеждите й. Но Богородица присъства далеч отвъд православната иконопис. Едни от най-великите творци в света също са и посветили своите шедьоври. Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Караваджо, Тициан – всички те по свой начин са пресъздавали образа на Дева Мария. Достатъчно е да си спомним прочутите Мадони на Рафаело или величествената Пиета на Микеланджело, която и днес посреща милиони посетители в базиликата Свети Петър във Ватикана. И България има с какво да се гордее – в Боянската църква, в Земенския манастир, в Рилския манастир и в десетки възрожденски храмове можем да видим великолепни изображения на Света Богородица, създадени от български майстори преди стотици години. Това е едно от онези доказателства, че изкуството няма граници, независимо дали говорим за средновековна икона, ренесансова картина или съвременна творба. Образът на Богородица продължава да вдъхновява хората и до днес. След малко ще поздравим всички именици и ще си припомним някои от най-обичаните Марии от света на българската култура, музика, театър и кино. Останете с нас и с хубавата музика, която звучи от ефира на Радио Витоша.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Честит имен ден на всички мари и на хората на изкуството, които носят това красиво име. Днес на Голяма Богородица празнуват стотици хиляди българи. Това е един от най-многолюдните именни дни в страната ни, а името Мария от години е сред най-разпространените женски имена у нас. Днес празнуват Мария, Мариана, Мариета, Маринка, Маринела, Марио, Мариан и всички производни на тези красиви имена. А тъй като сме във Витуша Арт, няма как да не поздравим и някои от любимите ни хора на изкуството. Честит празник на великолепната актриса Мария Статулова, която с неповторимото си чувство за хумор и талант десетилетия наред ни кара да се усмихваме. Честито казваме днес и на Мария Кавърджикова, една от най-обичаните български театрални и филмови актриси. Поздравяваме певицата Мария Илиева, която вече повече от 20 десетилетия е сред най-ярките имена на българската поп-сцена. Нейните песни може да слушате в ефира на Радио Витуша. И разбира се, Мария Бакалова, която написа история, превръщайки се в първата българска актриса с номинация за награда

0: Да, Оскар и продължава да прославя България по света. Сигурна съм, че всеки от нас има поне една Мария, ама наистина поне една, на която ще се обади днес. Бъдете живи и здрави, ако още не сте поздравили своите приятелки, майки, баби, колежки. Напомням ви, че един телефонен разговор или една прегръдка понякога струват много повече и от най-скъпия подарък. А ние поздравяваме всички именици с хубавата музика, която продължаваме да следваме тук в ефира на Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Културни хора, днес заедно отбелязахме един от най-светлите празници в българския календар. Празник, който ни напомня, че традициите не са просто спомен от миналото, а са живи, когато ги пазим, когато ги споделяме и ги предаваме нататък. Разходихме се заедно из България, видяхме различни градове и села как празнуват днешния празник и научихме повече за красивите обичаи, вдъхновението, което образът на Света Богородица е дал на едни от най-великите творци в историята и, разбира се, поздравихме всички именици, които поздравявам и сега. Независимо дали за вас този ден е преди всичко празник, семеен повод или просто още един красив летен ден, нека си вземем нещо от неговото послание, да бъдем по-добри един към друг, да намираме време за хората, които обичаме и да не забравяме корените си, защото културата не живее само в музеите, театрите и концертните зали, тя живее в домовете ни, в празниците, които отбелязваме, в песните, които пеем и в историите, които разказваме на децата си. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и днес в предаването Витуша Арт. Ще ви очаквам утре между 10 и 13 часа, когато ще си говорим за книгите с аромат на море. Сега останете с хубавата музика по Витуша и след малко започва срещата ви с Стоян и неговия следобед. А от мен редовното пожелание и нека изкуството

0: Toto, BDS vás. Čau.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
5: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Две нови антидрон системи се очаква да пристигнат в България днес. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. След доставката ще бъде необходимо технологично време за обучение на военнослужащите, които ще работят с оборудването. Министерството на отбраната е в процес на придобиване и на още две подобни системи. Очакванията на министъра са те да бъдат доставени до края на следващата седмица, след което също ще е необходимо време за подготовка на екипите. По думите му, ведомството се стреми максимално бързо да увеличи възможностите за противодействие на безпилотни летателни апарати, като сред придобиваното оборудване има американски и български системи. Стоянов увери, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, въпреки че рискове съществуват. Темата за противодействието на дронове излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязал в българското въздушно пространство и разбил се край Кардам. България продължава да очаква от Украйна поисканата информация, която би могла да помогне за изясняване на произхода, маршрута и причините за отклонението му. Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада. За последното денонощие то се е понижило с още 2 см и вече е минус 123 см спрямо условната кота 0. Това съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката

Ситуацията е динамична, хидроложката обстановка остава осложнена. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е със сантиметър. Остават в сила всички ограничения за газене на плавателни съдове за целия участък на реката, обясниха от агенцията. По информация на дирекция Речен надзор в Русе към изпълнителната агенция Морска администрация, продължават опитите да бъде освободен от пясъците, заседналия в плавателния път на реката самоход. Плавателен съд в района на остров Батин. По тази причина преминаването през участъка е силно затруднено. Очаква се през следващите два дни нивото на реката при Русе да се повиши с сантиметър. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задар има няколко огнища. Продължават да горят няколко фронта в цяла Далмация, съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на сънародниците ни да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване на преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Петкова финишира за 31 секунди и 7 стотни и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана едва 40-та с 32 секунди и 79 стотни. Най-добро време в сериите даде италианката Бенедета Пилато с 29 секунди и 86 стотни. Дарен Кирилов плува под възможностите си с секунда и половина по-слабо от най-доброто си лично постижение и остана едва 59-ти в сериите на 100 метра гръб. Най-бърз беше гръцкия състезател Апостолос Христо. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно! В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния съботен следобед. Здравейте, аз съм Стояна. Това е началото на Vita Show Weekend, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. С новини от Mountain View, Калифорния. Започваме днес. Google официално обяви новата си серия флагмански смартфони, водена от моделите Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и изгъваемия 11 Pro Fold. Всички устройства са оборудвани с новия 2 нанометров процесор Tensor G6, който осигурява висока термична ефективност и захранва локално разширената система Gemini Intelligence. Основна дизайн иновация в пролинията е системата Highlight, едно ретро LED модулче до камерата, което пулсира или свети в различни цветове при известия и взаимодействия с Gemini, когато телефон е с екрана надолу. Много ми е трудно да го приема като иновация, но така са преценили. Предварителните поръчки вече са отворени, а официалният старт на продажбите на новите Pixel 11 Pro на Google е насрочен за 20 август. А тук след малко следваме музиката.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Filip. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Още е новини от Mountain View, Калифорния. Във Витошо уикенд тази събота в допълнение към програмата Google представи и базовия Pixel 11, създаден за потребители, търсещи баланс между цена и функционалност. Устройството използва същия 2 нанометров чип Tensor G6 и разполага с 12 гигабайта RAM, като базовият капацитет на памета е увеличен на 256 гигабайта с по-бърза UFC 4 технология. Модела разполага с 6.3-инчов OLED дисплей, по-голяма батерия от близо 5000 мАч за до 30 часа работа и с 25% по-бързо беззично зареждане. Камерата е изтънена, на оптичната система включва подобрен 48 мегапикселов основен сензор, 13 мегапикселов ултраширокоъгълен и 10,8

0: 8 мегапикселов телеобектив, който предлага 5 пъти оптично увеличение. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Отново новини от Калифорния, но този път от Купертино. В Витуша Уикенд екипите на Apple работят по-мащабно преосмислене на гамата си от носими устройства. Според източници от индустрията се тестват разнообразни прототипи, включително фитнес гривна без екран, насочена срещу конкурентите OP и Fitbit, както и експерименти с кръгъл циферблат. В софтуерно отношение се залага на изкуствен интелект за проследяване на здравето. Дългосрочната стратегия предвижда разширяване на портфолиото от достъпни модели под серията

0: SE до нови ултралуксозни флагмани, включително и евентуално завръщане на керамичните корпуси в часовниците на компанията. Междувременно стана ясно, че Apple прекратява работа по най-амбициозния си смартфон, юбилейния iPhone 20 Pro. Планът за безрамков изцяло стъклен корпус с 4 извивки и вградени под екрана Face ID и камера е отпаднал поради твърде висок процент дефектни бройки в производството. Проблемът се допълва и от глобалния недостиг на RAM памет. В резултат компанията ще запази настоящата концепция с Dynamic Island, като при iPhone 17, 17 Pro или 17 Pro Max. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: През следващата година апартаментите, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване, ще бъдат включени в единната туристическа система, каза пред журналисти във Варна министър на туризма Илин Димитров. Той уточни, че това е указание на Европейската комисия и е заложено в управленската програма на правителството в частта и за туризма. Целта е секторът да бъде изсветлен и да се отчита реално броя на нощувките. По думите на министъра са планирани промени в законодателството, според които общините ще бъдат задължени да разходват поне 35% от събрания туристически данък за маркетинг и реклама. Целта е да бъде децентрализиран процеса на рекламиране на обектите по места, а в общините да има повече събития. Предстои създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, за да бъдат подпомагани превозвачите с 3-годишни програми. Димитров съобщи още, че на 27 септември във Варна ще бъде основана Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, с обсерватория за измерване качеството на туризма. Отпадъци, съхранявани в нарушения, установи екоинспекцията в Софийския завод за буклук. Въпреки многократните проверки и предписанията, условията на комплексното разрешително не се изпълняват, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. Извънредна проверка вчера е установила, че произведено RDF гориво се съхранява на открито, което е нередно. Не се посочва количеството, но в съобщението то е описано като огромно. Все още не е осигурен отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. За двете нарушения са издадени предписания. Само през миналата година инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъците, съставила е 12 акта и е глобила общината с близо 79 000 евро, се казва в съобщението. Двуетажен автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала Тракия в посока София. Инцидентът е станал около 90-я километър, като автобусът е пробил предпазната ограда и е излязъл в полето край пътя. При катастрофата няма пострадали. Всички пътници са напуснали автобуса невредими и са били транспортирани с други превозни средства до близка бензиностанция. В автобуса са пътували предимно млади хора, които се връщали от почивка в турския курорт Кошар. Причините за загубата на контрол над автобуса все още се изясняват. Най-малко 38 са вече жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,7, което тази сутрин разлюля източна Индонезия, съобщиха от Националната агенция за управление.

на бедствия. Геоложкият институт на Съединените щати обяви, че епицентърът е бил в района на източния остров Флорес на дълбочина от 10 км. В районите, където земетресението е усетено, живеят около 1 милион и половина души. Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 000 острова, които попадат в така наречения огнен пръстен, един от най-активните сеизмични региони в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Барселона и Пари Сен-Жермен постигнаха споразумение за трансфера на Феран Торес. Испанският национал напуска каталунския клуб след близо 5 години и ще продължи кариерата си в Париж. Торес пристигна при каталунците от Манчестър Сити през декември 2021 година и си тръгва с 7 спечелени трофея, 3 титли в Ла Лига, 1 купа на краля и 3 суперкупи на Испания. За престоя си в Барселона испанецът записа общо 207 мача, в които реализира 65 попадения и направи 7 асистенции. През сезон 25-26 година той раздели с Ламин Ямал трофея Зара за най-резултатен испански футболист в Ла Лига, след като двамата завършиха кампанията с по 16 гола. Сред най-паметните попадения на Торес с екипа на каталунците остава това срещу Реал Мадрид в финала за Купата на Краля през миналата година. Неговия гол изпрати двубоя в продължения, където Жул Кунде донесе трофея на Барселона с късно попадение. В френския гранд Торес отново ще работи с Луис Енрике, с когото се познават отлично от съвместния им период в националния отбор на Испания. Героя за испанците на таз годишния мундиал е подписал договор с ПСЖ до 2031 година и ще носи фланелката с номер 9. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Във вторник от 8 до 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при 39-ти километър на магистрала Хемус в района на тунел Топли дол. За изпълнение на предвидените дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в двете посоки. Трафика ще преминава в активната лента. Участъка ще бъде сигнализиран с пътни знаци. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Продължаваме с информация от Пекин, Китай, във Витоша уикенд тази събота. Предстоящото събитие Snapdragon Summit ще маркира навлизането на първия 2 нанометров чипсет за флагмани на компанията. Xiaomi се подготвя да бъде сред първите производители с новата серия Xiaomi 18. Според изтекли данни, устройствата запазват познатата дизайнерска линия и ще се предлагат в едни интересни 5 цвята. Голямата хардуерна промяна ще бъде камерата, където предходната система се заменя с двойна 200 мегапикселова такава от Leica. Моделите ще дебютират с Android 17 и новия HyperOS 4.0 на китайската компания. А ние следваме музиката, но след малко по радио.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат.

0: Качествени строителни материјали за сигурно строителство.
1: Лјатот не остои ни предложенија. Заслужава си. Од събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Това е Vito Show Weekend, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Китайската марка iQOO обяви съвместната премиера на два нови смартфона, като основните им предимства са в захранването. Моделът Neo 11 Ultra е позициониран като производителен флагман с чипсет Dimensity 9500, 2K дисплей, 100W зареждане и 9100 мАч батерия. Моделът Z11S пък залага изцяло на автономността, превръщайки се в първото устройство на бранда с огромна 10 000 мАч батерия и 144 Hz екран с защита на очите. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ето ни на финала на Vita Show Weekend. Тази събота китайската компания Hisense показа хибридния смартфон A10 с два дисплея. Това се случи преди официалната премиера на устройството на 28 август. Hisense A10 бе разкрит чрез реални фотографии. Смартфонът се отличава с основен енергоспестяващ черно-бял и инк екран и допълнителен 6,13-инчов LCD дисплей, който се закрепва магнитно към корпуса и ще се продава отделно. Устройството е захранено с процесор Qualcomm и използва специализиран чип T2000 T-Con за управление на E-Ink панела, което подсказва, че най-вероятно ще бъде позициониран в достъпния ценови клас и ще бъде предназначен за хора, които имат желанието да използват своя смартфон колкото се може по-малко. Благодаря ви, че избрахте Vita Show Weekend, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Утре говорим на тема автомобили. Чуваме се отново в 13. Хубав ден и до тогава!
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на 5 вида високорискови наркотични вещества. При задържането му в автомобила е имало и 4-месечно бебе, за което разследващите смятат, че е било използвано като прикритие. Николов беше задържан при специализирана операция на столичната полиция срещу разпространението на наркотици в квартал Геомилев. Акцията е част от мерките срещу продажбата на дрога около училище, детски градини и паркове, посещавани от непълнолетни. Пред съда 39-годишния мъж заяви, че съжалява за случилото се и поиска да бъде освободен. Защитата му настоя, че той не е човек с изградени престъпни навици. След заседанието адвоката му обяви, че ще обжалва задържането. Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че София ще бъде част от празника Евровизия, но настоя да бъде дадена повече информация за избора на Бургас за домакин на конкурса. Терзиев подчерта, че успеха на морския град е успех за цяла България и София е готова да помогне с експертиза, контакти, организация и каквото е необходимо. В същото време той поиска прозрачност за процедурата, какви са били критериите, каква тежест е имал всеки от тях, как са оценени София и Бургас и къде Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Кмета подчерта, че въпросите му не са атака срещу морския град и не целят да оспорват домакинството, а само да има прозрачност, защото по думите му тя създава доверие. Според него от тук нататък най-важен е общия интерес, а именно България да се представи успешно пред милионите зрители на Евровизия. Най-малко 7 души са убити при израелски удар в Южен Ливан. В последните дни Израел засили атаките си въпреки мирното споразумение с радикалната ливанска групировка Хизбула. Ударът е бил нанесен от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. При нападението са загинали 7 от обитателите, а къщата е била разрушена. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В последните дни израелски военни самолети и дронове нанесоха въздушни удари по гористи райони в Южен Ливан. Ударите са били съпроводени от разрушителни операции и движение на израелски танкове в района. Троянската света обител Успение Богородично отбелязва днес храмовия си празник, деня, в който православния свят почита Успението на Божията майка. Богомолци от цялата страна се събраха пред чудотворната икона Света Богородица Троеручица, покровителка на манастира, за да се поклонят и да измолят благословение за себе си и близките си. На архиерейската света литургия, отслужена от игумен

на обителта, драговитийския епископ Василий, присъства и президента Илияна Йотова. По традиция чудотворната икона беше изнесена от манастирския храм и с литийношествие пренесена до параклиса, построен на мястото, където според преданието иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Вярващи, монаси и официални гости извървяха заедно пътя до местността Могилата, недалеч от манастира. Там беше отслужен водосвет, след което вярващите отново се помолиха за здраве и благо. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Отбора на ЦСКА 1948 победи на своя стадион Черноморе с 4 на 1 в първия матч от петия кръг на Първа лига. Гостите поведоха с попадение на Аши в 10-та минута. ЦСКА 1948 направи пълен обрат с головете на Масиел в 40-та и 63-та минута, Атанас Илиев в 52-та и Елияш Франко в 82-та. Преди останалите двубои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класиране с 13 точки, а Черноморе без успех до момента и само с точка в актива си. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Синсинати. 35-годишния Димитров, който заема 137-то място в световната ранглиста на ATP, изигра интригуващ матч срещу Себастиан Баес от Аржентина, в който обаче отстъпи с 6 на 1, 3 на 6, 4 на 6 за час и 49 минути игра. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България до силен от северо-исток. Температурите ще са от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. На магистрала Марица в област Стара Загора в участъка от 0-вия до 19-ти километър в двете посоки поетапно се стеснява едната лента за движение заради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Vibe the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи различни видове за 1 евро. Kaufland.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: ветераници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 е голяма възможност за популяризиране на българското Черноморие, заяви министъра на туризма Илин Димитров пред Нова телевизия. Той призна, че е очаквал Варна да бъде избрана, но според него решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на родния туризъм. Очаква се песенния конкурс да даде силен старт на туристическия сезон. Министерството подготвя над 100 събития, които да се проведат в Бургас, София, Пловдив и Варна, да бъде представена България пред международната публика. Димитров посочи, че основно предизвикателство ще бъде транспортната и въздушната свързаност. Вече се водят разговори с авиокомпании за нови линии, които да останат и след конкурса. Министъра коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. По думите му, това е опит на някои хора да спечелят със спекула, но той очаква цените да са добри, тъй като страната разполага с голяма леглова база. Министъра каза, че настоящия туристически сезон е започнал по-слабо, което се дължи и на недостатъчна подготовка през миналата година. Сред приоритетите за следващия сезон са повече авиовръзки и по-добра реклама на България. Отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват живота на други хора. Преди 63 години на този ден младия лекар доктор Стефан Черкезов спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си. Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя. Паметта на хората, загубили живота си, докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени. Испанските власти укрепват границата на Селта след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав. Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи штурмуване на Селта. Издадена е и заповед за арест на всеки, който се опита да премине границата незаконно. Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и затова удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще бъде в сила, докато риска не бъде преодолян. В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември. Шведския парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления, като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха за, а 66 против. Правосъдният министър на страната определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи. Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора. Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа.

0: подкрепа в парламента. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Барселона е постигнала споразумение за халфа на Манчестър Сити Родри според журналиста Матео Морето. Гражданите са приели третата оферта на каталунците от 70 милиона евро. Споразумението включва и бонуси. Предишните две за 50 милиона и 60 милиона евро бяха отхвърлени. По-рано агента на халфа Пабло Баркеро потвърди, че 30-годишният испанец е избрал Барселона пред Реал Мадрид, за да продължи кариерата си. Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019-та, а договора му с клуба е до лятото на следващата година. През сезон 25-26 халфа записа 33 участия във всички състезания, като отбеляза 2 гола. Портала Трансфермаркт оценява стойността му на 55 милиона евро. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от северо-исток. Температурите ще са от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. На 17 и 18 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Hype the Vibe.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд –

0: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Галич Севлиево и тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: something I want to talk about.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.